0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais amor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Ah, na lixuno era se sulaca. E não amai de haro outro que rei hoje a sanhuui, o que já sou se cola.
4: Múcio amate olhe o que se vê lá.
5: Mio que empave la mate o tene.
4: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Mia toquim pela macho tene.
3: Mhe kuta kutease. Oi, ganho mnoro, cala no mate, olhe cana o mate.
5: Mas pipi, quanto ao catimunquele era o ira, vantune ai que já é cora tene, maha é o ira que não mundua.
3: Mocana ni sharia, mas então, que na lela ana, o ira, ao, vantune a oja ora tene, maha o ira, ao, animunua.
5: Mas asarusi, arine kuro bacano, o viricana admira voa xilopana, tivo. Vantunesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimi vitu zohi kalela. Mulopa na mosea keka hii. Onini tuwe lora tene kwera atia na pamosa mosaruta ikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
3: Vagosha, tibo kinapeaka. Wakuta okati. Yoja saka soe wata. So siva siva. Ni mate lo kore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru ni otu ili ya shiwa murima.
4: Shuni yari ondi suolora tene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, ti ote posiva ni mia. Kihiwe raka wiwe haweha.
3: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiana.
7: Pakento komio mukala ni soja sosiva ni mrere lo sokoya ni mukalote elwa murima osia vanchene okala vanchene ni mpento wata
8: pole pole apia poma amkinka ote peshorera kaza sona alimu mapanya mkinka overikana Okuma alir lwana mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera munempa yalam chinka mwela kamte kwanyu weta kasa nda kala omvaha no kana pura mshinki hwanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanwa spirit bintu oitu nikela huwa bahan to ikamizeti ya peyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola Nakalaga watu miheria atu omeka na ale anerla uo puliha. Muni shukuri ya oneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyakel ni mchinkanyu wore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
9: Mas se me quero render no porola. Mukira romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masinruye mparaka ni muu.
10: Ele parake mosa ya ora ateliwa. Mukira lo sotele dorada mkulu pale. Mukira romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njungu heo ulia.
11: Opiwe ni muretele. Yonje olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
9: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani ya penye.
6: Pipi, mwakano upia nukati bakani?
3: Mwenye ni mwakano. Ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
9: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mwakano mwapenye hopa yowuma.
3: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrelelo soki sivela wihana, yoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya, mtoko ehopa yowuma, nakhala ekithi sawa peyane mphento tibo tisote pa osiva
9: kinona uirayo mukhulu pale kinona uira pipola okhalethwe mosa yulu pale ena shuti hawe yapelo ni mirere lo sosiva ntoko iya ashilokwa nahu ashithia nahu na namanahu yampachera olya iyonya saye kumi
6: murugu wote porera mukhulu pale waro khala wera musiya phala njasisa isumana so thene yaro khala ikuru otelio mrimane kumi
2: mukore hopa yo manakala ikiti ipirir kwa samuya kufarango ni macho wakute sumana ni mukhali mupeliwa kamurima osiva vanjene okhala vanjene ni mpe.

0: 14 horas y 58 minutos, boa tarde. E hali sou ele, e hali sama kuvane hiyo no pia muradi yomu nitava ne mako mkwa hola wanaili uliluva. Nepanya ni ya vasumana ni ena masha she mahiku ena mararu. Mweru anetane she she setembro waka 2026. Abdullahi da Paul Mauro Central Tecnica yu eme kiri mustu tibu kini hanyu amelu naikali. Miteko ya ni roji hampaka yuora tanamoha so hiyo minutu meloko mitanone mitanu. Eri ya rila va so kala miteko zinkela huku mihiragani ntoko yu zingitarlan. So kumela tawa mpule na kwa njihiri ya etere zoro ya maga arpi yoli kanene. Etere zoro ya maga arpi minutu meloko miraru. Katimanikela huru helene miteko sangu sanako so mstudio mu. Balu mahu epatani. Miteko sangu sova nela variari wa mkandu wa mawani. Mpaka ekwatoro ya maga arpi. Vavo antena nasional ni mwara ni habari. Narweke ni olumwinku mirir nikela hu olirin khana khamsa khamsa mkhallo motete ni pakhai wora thar se makarbi so shishi se yo minuto bi lo komera ru nikela hu panhan lakane musa nol wana ni majello cinco ri habar ni antena nacional lakana shina man cinco ri minuto muloko tipa over kana pakhai wora thanna muha so hiu vankela otika lakane antena nacional bari ru habar Yuar thanda mah hamino tu meloko. Oka thi wawi hu ani wan nikela hu wana kamu studio mu. Oka hana kai hari bari om khalo om terhen. Eru jua hu studio kan nyihir ya. Eh tera sore pakar biogen di wali kan dekhan lekin ziora is botarte.
1: Radio Sambika Nampula.
0: Kutuki Henry hapari yawa suku melatawa mpura ti Abdullah Fai wa nikila kwa mkwamasa giriki ihali suku ili liwa.
2: Suku melasa wampula.
3: Melu na ikali buatardi ni anopentahu ni muniwe halisheni suwili liwa. Laka na soku mila sampula mpanta ya wanenli. Olelo vani himia na mashashe. Mahiku aneta ya mararu mweru lokanle waneta na shashe. Mwaka wa ikonto pilini yaka miloko mili ni tana mosa. Ama holela o distritu wa mwempa. Anivara mteko wali liheria. Amu ava nowira. Hii hirireke oke ilu wakami haso woti wa. Omalema onivara mteko wali waka patata. Omutinto mosa elapo ya Afrika tsuli. Ia nisikina, timea sinuwa nyusuwe la wampu herwa nlaka na hunena, na soku mela sa wampu la itoki huwe na kumihiriwa ni Abduli Afai, woka lihiriwa umakina ni Mamuto Mari. Muni hulia nile wa murare lovo, boa tardi. Na visisa, ni hinakuwe ure nile hapari saan provinsi, sindokala soma lihiriwa wa nlaka na hunena, Nendrova hamasumbata ni amudeko Janeti Hortensiu, uro nruhe le mwahola unsue lihawi ama holela o distritu wa mwempa, anivara mteko wale liheria amu havano, wira hihi yerireke o keiruwa kamihaso woti wa.
4: Ama holela e distritu yo memba wa mpula anrua avaraka miteko mawani, so wale liheria amu havano uhigo kiwa wire la mpanta ni kuru na takali oka Abdelgado. Mushatoro o memba Manuel Cintura, o hima wii ole liheriwa wenno amu havano ala. Na mkuluiru guvernu onato merere amavano ya la wire la mpanta mukali hero onra liha mawani fide ya suili haka aprojetu waya akanle ora lihaka mawamu waya. Manwe Cintura usuili hawi mkwaha wopacheria wa mkali hero ola wa fide distritu yo memba ya hakela muatilu wa msuruku unipiaria imiyawu ithana pili samitikale ni mkwaha wanaili. Ya kedi hiwe humatelo wa msuruku imiya umuloko ntaru onireliwa wakiliheri aprojetu aninuheria mawani vanjene mpanta wa mwavano.
5: Felizmente, nós temos parceiros que nos ajudam. Temos a MASC, que criou embaixadores de paz, que são jovens, sensibilizam os outros nas comunidades.
4: No kala no anamapenteleya, anikaliheria, wakala mtenkeso, wa MASC, ori wa mwavano, analiheria amwavano akwaya mawani, ni naliheria asito kwenave, wale laka anaya, uhiwelela, muteko, wokuma, oka Abdelgado, kumuteko, wai kaleru were la mbanta ni kuruna takali an wokota amuse wokala mukali here ole otoki hiwe nkulbale ela pahu daniel shapo fideli unire luavanjene wakali here amavan
5: muitos perdem a vida nossos líderes têm se envolvido na sensibilização dos jovens para ter paciência fazer um trabalho lícito
4: Manuel Cintura, mshatoro e distritu yo memba wampula, ni miteko sole liherio amavano wire la mpanta, miteko samukali herio unraliha mawani Fidel, we anawunu heria aproje tuaya, no hiwa kiwa wire la muhina, miteko satakali.
3: Nenroa mpaka umarakwe ni uniranea, nira nafasi, weno mpanya na ojil tumakina, uniru hilawe habari la osu ili hawi, oli arimu kulupale elapu ahunju wa kishi sanu, ono nilawi, Mirero lo samihaku sawa provinsi ya Iwampula, sihana nave. So niliwa kabatruwa kanliaya, ora liha mjate wotene wotaweno, uhia tawoni mjate sikina aku.
6: Mfalume akalai elapo ya Mosambiki, Joakinshi Sanu. Kwa uhimia wira, sore era ihirerna ya samuhaku e provinsi ya Iwampula. Vanirerela, ovar sheshi wanulipiheriwa, uiriliwa ka ora liha, mjate wotene wotawela pahu ni mapuro makina. Joakinshi Sanu, walavula enamasheela, Onira ni wana koso alupale amolimu ngunu maputu, yowo onona wera e provinsia yele, yo kala na mirerelo sinchene samuhaku, vikanle odo liuka mrarelo, ovari liwa muteko ngireliwa ka, mukalua ya rata mushovo. Mukulupale ole akalai, ohona wera vanna onanea munu welo mulupalesha wawibirikanya e provinsia Iwampula, vavonto ohanliawe osiliwene, wile yoniawe, ya mdote yo la nno ofasi.
7: Boa impressão. A Nampula está a coordenar os esforços de três províncias com iniciativas muito claras. Portanto, o sucesso de Nampula há de ser medido pelo sucesso das três províncias.
6: Em Kirere, o Telio Amrima, no civil e leio Niaka e o Ampula no ofacim. Sinjene Samurerelo. Sio kenromelaka wera na ve, to kala oli piheri waka, wiriru waka urali mapuru ale, anikala ana mawani. Enampula, Yohana okala evarlelo ye provinsi ya charu samono wotawe lapu ahu. Ndo siiso iye rina samuhaku, sohana okalaka samurerelo wa mushovo awampula, na veso mushovo wa provinsi ya charu.
7: Tan posso dizer que daquilo que ouvi desde ontem e hoje, Moçambique tem bom futuro.
6: Wampanta Mukina, Joaquim Chissano. O Roto Pelo Hinyawira, a mira voi província de Wampula. Anni pavelea wowi enei kalia muhina wamuteko wora liha mapuro. Famosaru, ni ikuru, soli piheria muretele. Mulaponi mahumu, motene na mukuluiru, ni okapo delegato, wotepesha wene.
7: Os jovens de Wampula devem ter paciência, não se deixar arrastar por más práticas. Para poderem estarem juntos na busca das formas de utilizar este potencial que nós estamos a ver.
6: A miravo awampula aha na wikalia muhina wamiteko sora liha elapo yo Mozambique. Masu wote pashawane, ovar shesha elapo ahuila hikalia ka manyakunyakuni. Nave ewonela ka ale anhawa okapu delikato ni ananyata. Siso, tivan roka la amiravo Amvara sore rela saela paya. Yela kawisu nuheria na bunuheria mushovo awonto kwa mira wa Wampula.
7: En cenas de terrorismo. Importanto trabalhem para paz.
6: Yare maswawe mukulupale akalai elapo ya Mozambique Joaquim Chissano. Okati wala vulawe wirawe oshukuriaka. Opuro saataliwe mirere losa Wampula no orikacha. Onirania mikumano miloko mitana mosa nemosa sana koso alupale amaulimu nkunu maputu nira ni malamala etiminku enkela hon. Ekumelo poma ekani yomarakwene watra taramera fasi jildo makina.
3: Nilelo jildo makina yola olepa tahabarila ensuili hatuwi ama hola a provinsi ya Iwampula akore nyase na maru yansa na utokumani weyuo wafasini mihasi niriliwa oraliwa mamita teni.
6: Afalume a Wampula a kware kwa enamaro riela. Muhina mwa mutukumano wotawe lapo ya Mozambique. Wiriliwa ola lea sore ra irinaya i provincia. Nave sinipanela okali hera ni musuruku wiriliwa ka orala na koso itikiti taru. So wiwa nana salipo amuhaku anivara mapuro uhi nasa oraliha. Itikiti